0: என்ன சித்தி பிள்ளை மாமா ஐ மாமா
1: பீமே நொக்குட்டி நொக்குட்டி பிரிப்பு நொக்குட்டி ஓம் டெட்டி மாயோரே டெட்ரியோனு குரூப் காஸ்டர் ஓம் காஸ்னோரி டெட்டி மாயோரே டெட்ரியோனு குரூப் கிளம் டியோனு குரூப் டாஸ்டர்
0: ஆரா
1: கிளம்
0: இயா
1: ஆரா கிளம் சிங் கிளம் சிங் கிளம் சசக் ராஜும் அஸ்துதி சசக் ராஜும் பேவிஸ் டாஸ்
0: terus go mama Ikma, Mbak Pepi, Mbak Eva, Mbak Tati, Mama Alisa, Mas Aguse, Marti, Kang Sah, Petrin, Diam, Mama Pita, Doku, Dintu, Bapak Untung, Ibu Sri Ada, Musti, Ah, terus maning Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citato,
1: Dewi
0: Cidana, Dadak Mustin, Wak Iah, Iah, Baweni, Alok Ijeng Robi, Pendi Lebah, Pendi Gamping, Arta Lihin, Mama Rengganis,
1: Kang Omat, Kang Omat,
0: Om Omat, Uwis, terus go,
1: Om Kas suarane Raja Sejen ya, Esi Flu, Om.
0: Iya sih.
1: Eh, si Raden Semut. Semening sehat ya.
0: Sehat selalu. Terus go Ahmad Kail.
1: Ganteng.
0: Jahit.
1: Channel Jahit.
0: Iya, Channel Jahit.
1: Ya.
0: Atun Tewan.
1: Papa Ari, Mama Ari.
0: Wis kurang.
1: Oke.
0: Okay. Anya maning, Mama Ari. Kentang kentung. Yeah. Orang ngalor orang itu sebanyak.
1: Iya. Yeah.
0: Mangane lagi orang enak. Becek ya Mbak.
1: Panas kok Mbak.
0: Becek.
1: Oh, bakal sih cuaca lagi panas masa becek. Iya, nunggu air anget ya Om. Aja minum es Om.
0: Oh.
1: Iya, air anget terus Om. Banyu anget Om.
0: Serbet.
1: Iya. Ya, harus benar-benar cepat sehat Om. Ya udah spesial Om.
0: Kopi ya satelit mati.
1: Om Kang Muhtar Om, Kang Muhtar Om.
0: Dong belum belum Mbak.
1: Pret, Kang Muhtar ora percaya. Pret lah ya gua aja.
0: Terus go Mama Hasna.
1: Oke oke.
0: Ini. Terus maning enggak apa kemarin. Terus gue mulu titik maning Mbak. Mama bilang wah wah wah wah wah. Nep.
1: Waya yang geletak.
0: Waya. Terus Mbak.
1: Oke.
0: Kopi baik Mbak.
1: Semuanya saja ya.
0: Spesial yang gue jenengan Mbak.
1: Uji matur suwun.
0: Selalu sehat terus ya Mbak.
1: Amin amin Om.
0: Tepen aja Mbak.
1: Dimentok na Om. Monggo ya, Om.
0: Mama Wiwin lagi mangan siang.
1: Oh Mama Wiwin di rumah. Ya, oh iya bareng Ladenis ya. Bareng ladeni Om Kas pulang dari masjid.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Itu aja ya maaf.
1: Anji.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Atas waktunya. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Om Kas Nuri. Om Kas Nuri yang ada di Kusun Lebeteng bersama dengan Mama Wiwinya ya. Satu menarik kembali kita sapa tapi durasi aja cuwe-cuwe ini. Halo. Selamat siang Balane Sarah Paramon.
2: Halo.
1: Hai.
2: Siang.
1: Siang Ju.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Arine juga supurit sehat alhamdulillah. Lagunya apa Mama?
2: Lagunya Idam Sari bae Mbak.
1: Idam Sari boleh. Idam Sari.
2: Bukas Nuri Mama.
1: Ya. Oke.
2: Mbak Ikma jalan.
1: Ji.
2: Terusan
1: sinten malih
2: ya, Mbak?
1: Sing mudun arane Om Kas Nuri karo Jasak Rajum. Nyi Ratu tadi di pertama ada Nyi Ratu sama Kang Doli.
2: Terusan Malani Kang Barjo.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ami bakar madu.
1: Ami bakar madu.
2: Besar aja Om Awang.
1: Iya.
2: Terus